helbest jidiliyên cenga azadiya ra şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re ez vê stranê ji wan ra

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

0: li helbestê diyarî pêşmergeyên qehreman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur, Ul Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna, li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî, bûn û sebir û pêşmerge. Bi hêbetin çayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û wan nam di paşila wan de kulmek tutun yan di peçin yan bikelûn dikişînin diramînin difikirin li pişt û milê çek rext û pencer di dilda gir û hêrsa dijmin nûker carekî fikir dêserî û xuber dide ser hawil mil dihêje û digihê tala dil dil di tengijê ji qehr û girê salan û çavtîrêjan berdide bist û newala di bîra xwedî diramînin ya zarokên xwe û jinê ya cîran û gun bajar yan kesên newaş mirin bûkê serbixêlî ku îmane dikozî û dest bitune û destgirtiyên çavnirê û sozî û zulmê bindestiyê û stemkariyê ya mezin rêçarizgariyê helesî pêşmerge hebûn û liberxwedana salan pêşmerge dostên aştî û azadiyê bêhn teng dibê û nixwe dilbê bang li hevalên xwe dikewê demê
1: wahvalnû Bê cehrê, çi dikirlo? Me rêçek bibê, nekawerin em bigirin dîlanekê.

Li helbestê ji dîliyên cenga azadiya ra şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wana mezin di hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiya û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan ra